Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.